0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: Let me be your hero. Would you dance

0: Det her er VLR. Sange til hjertet.
1: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.